0: ubunoni
1: ubunoni
0: ikiganiro gihaka cyo abene gihugu kugira abayage n'indongozi bitoreye kubijanye n'ubuzima bw'igihugu burora kwiterambere ryabo.
1: Icyo kiganiro kikaba gica ku binyamakuru bya hani wacu
0: ubunoni
1: ubunoni.